Djevojko, ova pjesma je za vas. Djevojački rock'n'roll, prijateljice. Možete se zagrliti slobodno.

0: nego slavi rođendan tu.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

na usnama, miris blag u grudima, sve me na tebe podsjeća. Noćas iz ni

Budi se noć koja je kriva, umorne oči trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće,

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako, šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svestan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbaci pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Svako dobro.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezo i onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone i aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.
0: Reserved. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Košarkaš Olimpijakosa Tyler Dorsey propušta meč protiv Panathinaikosa. Košarkaš Olimpijakosa propustit će prvi meč finala play-offa grčkog prvenstva protiv Panathinaikosa, izjavio je trener kluba Ispirija Jorgos Barkokas. Tyler neće igrati sutra, ima tenditis. To je posljedica velikog umora nakon je kontinuirano igrao za reprezentaciju prošlog leta. Nije trenirao juče i neće trenirati danas, tako da je van terena. Dorsey ove sezone sa Olimpijakosom osvojio titulu Euroligi. On je ove sezone Euroligi prosječno beležio 15,9 poena i 2,6 asistencija po meču.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto avioni izbjegavaju let preko Tihog okeana? Pogledamo li liniju između Severne Amerike i Azije koja prelazi preko Tihog okeana na 2D karti, može nam se učiniti da je ta linija najbrža moguća. Prvi razlog je naočigled logičan. Tihi okean je najveći okean na svijetu i ako dođe do nekih problema sa avionom, pilotu će biti izuzetno teško da pronađe sigurno mjesto za sletanje. Ruku na srce, ni Aljaska ne obiluje internacionalnim aerodromima, ali sletanje na Aljasku čini se kao odlična opcija u poređenju sa sletanjem u okean. Tokom letenja iznad velikih vodenih površina, velika je verovatnoća prolaska kroz neku vremensku nepogodu. Avioni će relativno jednostavno savladati tropske oluje i neke vrste uragana, ali posebno su opasna nevremena sa munjama. Avionima se preporučuje da ih svakako zaobilaze umjesto da prolaze kroz njih ili iznad njih. U današnje vrijeme prava je rijetkost da se avioni sruše zbog nevremena, ali jake turbulencije mogu izazvati paniku i nemir kod putnika. Također, prilikom odabira rute letenja, također je važno uzeti u obzir i vazdušne struje. One nastaju u troposferi, najnižem sloju zemljinog atmosferskog omotača. Naravno, ako želite da stignete iz Amerike, recimo do Australije, tada vam sve opklade padaju u vodu, drugog puta osim onog preko Pacifika nema, pa ćete svakako morati da preletite okean.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Najnoviji podaci Austrijskog zavoda za statistiku istraživanju pokazuju kako su žene ipak bolji vozači, to jest da su prouzrokovale manje saobraćajnih nesreća od muškaraca. Stereotipe na stranu, svakako i logičan zaključak u odnosu na konkretne pokazatelje. No što se tiče netolerantnosti i nerviranja, situacija je poprilično slična. Žene su svakako sigurniji učesnici u saobraćaju jer brojke govore kako prouzrokuju mnogo manje saobraćajnih nesreća od muškaraca. Žene za volanom veoma su skupe. Da ova sintagma nije istinita, pokazuju osiguravajuća društva i najnovije studije. Statistika govori da bez obzira na kategoriju koju spominjemo, bilo u automobilu, na biciklu ili kao pešaci, žene su definitivno sigurniji učesnici u saobraćaju. U većini slučaja uzrok nesreće je muški deo populacije, i to čak 58% kao pešaci, 66% kao motociklisti i 64% kao vozači automobila. Najčešći uzrok jeste nepažnja vozača, ali najnovija istraživanja govore kako je mobilni telefon sve veći problem zbog kojeg dolazi do nesreća. Jedino slična situacija u ovom istraživanju jeste u segmentu nerviranja, gde su oba pola isto rangirana.
0: Slušate Radio Balkan.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu